سلام، من شاروخ هستم و شما به کی وایرس مدیکال اکسپوکن 88.1 و 92.3 FM گوش میکنید.